0: geus kaluar ti lawang salapat tangkep sawarga dewek jang.
1: Mohon kula tuah katingal
0: mah. Asa beureum beungeut aing bia amekan geus.
1: Tos dibalikeun ya kula.
0: Boga rasa hirup bener teh geuning salah.
1: Lah rasa tuh.
0: Paingan ceuk kecapan kolot baheula.
1: Nah kumaha kula tuah sur sembuh kampung.
0: Sapanjang ngajug-jug wetan kulon kene
1: ya.
0: Siapa yang ngajug-jug kidul kaler kene jelema ku boga rasa pang bener nage geus salah hirup naju dewek rek ngayakeun huru hara cu tapi huru hara oge ayam manfaat tur paeda anu bakal katarima pikeun para pamimpin anu yakin baris bakal nyelametkeun nagara tur bangsa. Mudah-mudahan diijabah ku Pangeran tur aya dina rahmat pitulung.
1: Amin.
0: Para karuhun anu parantos ngantun leuwih.
1: Amin.

tepis miring anya cerang ke padesaan. Memang kujur selamur air saya jagat kuayana ayaan karaton anak leng di patempatan. Rahayat-rahayat anu katalang sara asaka gunturan madu karagragan menyamputi kuayana bantuan-bantuan di karaton negara ajar pada dengan toslami tangtu narahayat jawa ngalih jadi warga negara ajar padang. Memang ku kawijaksanaan Prabu Wiramanik turpati Wiradenta anu sasakna merhatoskeun pisan naon rupa kapalai rahayatna dimurahkeun naon rupa fasilitas dimurahkeun dina pajakna kalayan dinyatakeun dina pangwangunan di daerah balik-balik di desa dilereskeun jalan-jalan dilereskeun MCK sareng sajabina istuning syukur dina kamakmuran makmur dina kasyukuran nanging di belah kulon ieu patempatan aya hiji cahaya beureum nu luar biasa bari melong seukeut ka ieu sang raja

0: Nagara Ajar Padang.
1: Ini
0: anu karaoskeun hawa panas ku Prabu Wiramanik nyatana aya hiji gumpalan cahaya.

0: mana Sang Hyang Rancasan?
1: Ini anu gugurna teh ku Semar Badranaya sareng Togog Tejo Mantri.
2: Ini
1: dina mangsa ngerebut layang Jamus Kalimusada. Barang uninga tisa warga ieu netelakeun anu direbutkeun layang Jamus Kalimusada rek dipasrahkeun ka jelema antuh murka kayanana.
2: Ini
1: ieu cahaya beureum dina dasar kaambek nafsu kapekung ka Semar Badranaya milari media pikeun nyacapkeun kageuleugna.
2: Ini
0: atuh dina ieu sinar teh muncul kaluar cahaya-cahaya. Anu ieu cahaya-cahaya teh nempel kana dangdaunan kana sato. Nyatana kaayaanana neangan media pikeun nyacapkeun kageuleuh maehan Semar Badranaya anu parantos janten raja.
1: Kaayaanana atuh ieu cahaya nimbulkeun duduk runtuyan gledek rerentetan.
0: Langit angkep kaayaanana. Hiliwirna angin lir pating cikikikna iblis seana dan daunan lir pating cakakakna setan marakayangan.
1: Kaya anana pikeun jalma nu ipis kawani tunap ka pangabisa tan wande sungkan lumampah kaya patempatan
0: margi hawana panas nu kacida. Sakedep netra cahaya-cahaya ieu sinar muncul cahaya kaluar nyatana kana dang daunan kana satu.

0: untuk itu yo yo yo yo yo.
1: Jempe muat, jempe muat.
2: Bade yo, tong marah-marah mana datang bulan.
1: Pika gelehen teing syate.
2: Atau satu aja tong para siya.
1: Ganeng.
2: Hep, hep, hep, hep, nyerekan. Hei mana ku naon boga, boga, boga, boga penyakit dalam.
3: Tos aja.
1: Ih, meni, untuk ucil gua baturan syate. Bun, ucil
4: gua baturan
1: sini. Lut. Nah, si teh, ka mane leud?
3: Cepi leud cenah tuh.
1: Naon si teh sampo? Cie, aing kena sampo.
3: Sampo cenah.
1: Kumaha leud urang pergerakan ayeuna? Eueuh deui dunungan urang butuh urang salaraya pikeun nyegatan jelema. Jelema tah bisi teh apa ieu teh nagara ajar Padang cenah.
5: Cuy.
1: Syakur jelema warga negara ajar Padang urang paehan. Genjleungkeun belah kidul gegerkeun belah kaler, amuk-amuk ti belah kulon. Heh? Urang nyieun oposisi pikeun ngalawan anu ngaranna Prabu Wiramanik. Kitu tah. Cai ai kitu mah teu pandang bulu. Awewe lalaki bebas, bebas rek budak leutik oge payan. Siap, beres, ayo gitu. Ayo.
6: Sapa marah badana.
5: Denawa-denawa sadayana, nyatana mekatan jama-jama.
1: Inggi. Tesakedik jama-jama anu mulang ti pasar tekantun anu bade angkat ka kantor na ka pegawai.

0: Suyudana ngiring ngabantu sayang. Sok siapkan tenaga nyu pikiran. Omong.
1: Nya kasep.
0: Tenang, kaula bakal dibereskeun. Ulah make jeung nyokot si Bima sagala kaula ge cekap.